Yabutenele Kuwaya Big Mac Balok Astak Yankine Kutastun Kuluchu Kaitu Hola Wotoch Wamai Kutashoch Kaitu Hola Wotoch Kelale Tomokchi le Balo Beyo Letie Ukolon le Kampana Kachuch Ichilono Beitun Minan le Kampana Kachichilono u kaye tunkulucho wa u kaile le shocho wa u kaile shko ak abo wa u kaile le mehen chicho ku kabaintik toka chnuko le tio taitun un pe tun bentanti al kapata ku yubik mak in waike ya balo ku yuchul walkil ichilona ya kustalilo ya Mansa hil kutal tu kustalil mak te le kino ba inway ke yab kolon uke helas il kampanao kabet much kubae ya kapata ke ek tu klik chay kutani le basho ku yuchul tona tumen makane wa kmehem palale tanuta kumpel no sahben sil tuyo lo kabet Sikbatik, kabet muchkuba, much chechikintesh, much uya uyesh, tushku kolom, ujejelas y le campana obo, y al capata que muchkuba de maya kahune, yolak, aikutanele, bishunchak, puspuchtik le yaya kushalil kutalobo. Alibe much uyesh le shok kenimeta, nipolalesh. Kolon. Colón. Watunu hum upulikuyok ashimbal. Watunu hum uk amilakai. Watunu hum ukhailu lubula ukol. Yokol bas etsek balawich. Kulta nahilatsem. Tiku kolom awoli. Hinsaptumen hobontan. Danu kolom abisal mukbil. Danu kolom atsik bataal. Danu kolom akinsal, danu kolom amuksakantal.